Nandere baba bo sabre kababa. Wasamsema ye novi ase. So bito vi ase muni ama. Na winyanko pa wuto nini mo. Wasamsi vi ase na kono cham. Na dobe ye ni winyanko pa ba. Ono no batra hoda.

n f r e r a d e ni f i m a minya ba bu se se je r a d e yesu k r i s o d i a e be ya do ma ke se a che de o n r a d e yesu e ye ye ni u d e no bi a be ya bi a n f r e r a d e u pese me ka chira o se a de bi a pa pa o me ka de vi jo so wala woni we r a d e no wala woni we r a d e no one hour, they were ready. Why are they sending anymore?

0: nyane ye kru matuo e biebie sati yanso sa wo ba yo pe kuma yo pe kru yo pe yiri e ye bi onia e deno e no Jesus e deno e no Jesus no what e
1: deno Jesus e deno ya ama sudina aboya
0: ya botino ansana ya wono.